אתה כל לבונה מזפי למריה, מתים פעורה סידם. אינה נאיסט מינות, וצלעות שמאמות פרנות נוער. סידם נאיסטו פינצזיה, אין ניקאי קופרינסטי או בלאצ'נוסטי, פוגלימו שאודרוג אקראי, אודרוג אמיסטה בליאק ברסו בלאקו, שיסט נאיסטו פינצזיה, Железна капля борес облако 13 пистрица приплибако облачно 16 шмохо борес облако 13 и коча мута борес облако 15 ступин Цезия. Погледмо на Штаско, ратко на топлице облачно 21 ступин Цезия, върбна облачно 20, градец облачно 21, липница борес облако 19, Stankovci brez oblako 12 in Lonč oblačno 21 stopin, pardon, seveda tudi Stankovci brez oblako 21 stopin Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, delno oblačno 19, Ljubljana jasno 20, Portorož jasno 26 in Benetkem pretežno jasno 26 stopin Celzija.